mai. Ia e ole a siaki ina mai fwe whanau. Pe whape I ina wawaina I tua mai ole. Ole whai malanga mai matau no mai New Zealand ei. Iona tata wo'o mai role e le sawa ina I tatono a inga. E pe iona tau sila fia matato I loa ina. Ele tasi seitu a inga sawa ina. Ele ngata le sawa ina le tino. Ae whapefo ele mafaufau ma le anganga. Ae ole mafaufau ma le anganga. E mauti noa lawa e a fia. Pe a fai olo o a fia le tino. Ia e moni na tātou ola mai lawa matau soifua mai. E leo se mea fōle nei tō langa. A wā o nā aso. E peila po se mea fua le fase o le tamai titi pe o le fase fua o le tō lua. I te tonu I sā moa I mea na tātou tō soifua ma tātou ola ane hai. A wā e olawa I o tātou tua oi ma te tonu o tātou nu. Na tō soifua ma tātou ola mai. E peo se mea maasani le nei mea. A sasalata ita. Ia e sau umale tuli e tamai te ole nuu e mata mata. Ona umalo lea faa maata ita maula mai. Ia ua maa ea laana sasa oe. Ia o langa nao aso ia. Na tau soi fua matata uola mai ai aso waleva. Ai ole neiva I taimi male tuulanga ua iai. Ai maise foi ole maualunga ole tuulanga o oina ua tato iai. Mai iai a tato whanau. Ua tatau wai lava ona iai si suinga. Ua le te tau ona tō iei ni sā wanga I te tonu a inga. O le mea moni lava le nā. A whai o iei pia ni sā wanga I te tonu a inga. E o lona o inga ele I o atu lava I hei se maal malama. O se o langa ma soi fuanga ua o hoina. Ele ngata le whaale tino I a wha pia fo ele whaale anganga. E ta ua tu pia le whaale anganga a wai tali tonu. O le tele o nei whaafita au le tupu mai pē te tono o tātou ainga. E ma whai ona whafo o le whaalea nganga. O le alea winga o le etala. O lona winga, a whai e suia mai oe, a mata mai te tono, a mata mai loa nganga ma lo loto. O inae ma whai e ona suia fafo, suia o ma whaunga, suia mea e te whaia ma mea e te fia fia iai. Suia lo marma maanga mao me to tia e te whaafenga iei mani whaafita auli e alia I mai. E whaapine lava la upu, nia maa upu, ono olo tangata. O hao se mātua sa waha e moni e tumua ole alofa li whanau e peitai. Ia ono ole awala na aveina iei, aveina e heifo ia au ia mamea na. Na oina mai ilo ta ita o langa o mea pole na na ufai e la whanau o la iti. Tātou talitounu to te helei tātou na tau soi fua ma tātou ola mai. Na tātou wha longo lawa I upu nei. A wale wha iloa ina lo wolo wha I lau wha nau. Na nā lo wolo wha wae soli ei oe. Ia pole tasi le upu ma. Pe wha tasi fuan wha tau nuina le tamai titi ma ua nei tali mai. Ia a wala la nā sa ma ua ai lota ma fau fau. Ma o ta ave na e fo le wha nau. Ai ola umole mau. E le ai ma se mea le lei e mau mai ai. E moni e fōlinga mai e ustai le whanau matu ulanga le lei mai. Ai o tu atu. E matua te lees wha le tonu. Ia e moni e te tau ona discipline le whanau. Ai o se ona pona. E le o se discipline le telo mei e tātou te whaia. Ma tātou fasina ai le whanau. Ai tātou te fasina I lunga olo tātou ita. Ia olo na winga. O le apius le mea le nā olo tātou whaia. Ae ina ua maua le alofa tū noa le atua, ma maua le maafutanga maafanafana ma le ali. O ina na amata ma yeisi suinga I tutonu. Na whapapule ina ai o ta mata whaalea nganga, mai loa ai. O loa anga I atu se a inga le manuia ma le peina. O le waita tamitonu lawa le na na taitaina mai ya o le nganga o le atua. I le leiti o Kerisiano voile o le Radio Rima. Ma ufa long long ale pol kalamel ne ta ole focus on the family. Ia o kase ufa fongia ma le winga ese o onga mal tu spaya. Ia ma tangata wa ma te tua ele o langa kerisiano. Ma le ave na e o lanta ufa na umo o lanta ua inga. E tu sa ma o onga al tu spaya. Ia o inana su.

na iloa atu ilo na tinaale savali ene olio, mau uanela na kaiti ilo na lima. Na savali etu neli tina mau uleli maulio matilu tilu sao lawa yona mata, mafai atu iai. Faalongole lei me lava lio, e mafai lawa wana eta alo le paka atua, ae awa lawa ne ee alu ese atu male mea olo yele pa, pole fence, wa eiloa. E tele la au te tele malpong saolo ia li tonga avao le na. Ma e tele ma a te tele malma se se o lo tumwain ina ne epa ui lalo le autu. Pe o le pu te lele na o lo iai. Ua lue lue ane le ulo lio. A e le ufa alongu le leila wa lio le fa atonunga o lo fai atu. Ua alu nei lio mfa alele la na kaiti le paka. Ma ua lele ma ua lunga le kaiti. Ele yumi. Ae tau maa losi mai le angi al matang. Ma mea ua le lea ai le kaita ma ua nga ea tuitua ato le pa. E le I umi e pa ulo le kaita tuitua ato le pa. Na tilo tilo atu lio ma faa pea. Na alo ua luatu lava piki ilunga la kaita ma uto e saule ato e fafu. O na haa e faa tope tope lo leo lio ilunga le pa. Mata mo e atu loile mea o loo taatia mai ela na kait. Na ngalo ya alio, e tele maa maa, ma maa la popoa maa sese, e te tonu ole paa. Ai ole mea tonu o loo tuu mai ele kait, e lata lata tele ele autu, pe ole puu tele. Na toi toi lava a ho o lio ele na kait, ai se ele olo na vai I maa maa. Ma tau atua yo na vai le maa maa se ese, ma se se e atua iloa lio anga ilalo le autu. Wa e e ma le leo tele lio. Wa le ngata ele ti ngalo na tuli wa maa fo e fo e le se e ilalo. Ai wa matua yoso malo na fethe, ele pongi sao le mea wa se e atu iai. Wa oso ne ele popo leo lio. Pe ole afa pe fea neo na tau ilo na tina le mea wa tupu. Watau wala au matau manuo lio. Mom! Mom! Please help! Wafa be nae lava ona tau wala au lio. Ma waa mata fo yona tangi. Ona wala ngona lo na fethi. Aina fate ia ina uatu watu lo niti nae lunga ole auto. Ma ki atu lo na moli wila ile meo lo nofo nofo mai hai. Ono nofo nofo le leilio ma mili milio na tuli wale anga umwa. Na umaya fo yolo na tina se ape fai. Na tu uina atu ilalo le tina le ape fai. Ma fai atu ya lio. Lio u umau le ape fai. Ma eta ma fai ya e ma ilunga. Olea ote u umau ina atu lpito le ape fai. Mufa pena o na hae ane lio. Ma tolo tolo le mua na ilunga. Ma tau masusu lava. Na tau nuulo ilunga lio wa fusia ne ilo nitina ma wa fayatu iai. E ala, o tele I fayatu ea ina ia awane ea lo itua malipa. Na tangi masuusuwa ne lio ma fayane. Yes, you did, Mom. And I'm sorry for not listening and following your instructions. Wa fayatu fo litina. E ele mafu anganalai on fayatu fa pena. Ina ia e sefe mai e se mea e tupu. Ia lea la wa ewa a iai, a ea. Wato e tali ane fo ilio. Yes, Mom, I now understood. Ia ole tatou tala po po ule nata maiti. Ia e matoa e te lea fo se au ngalo au mai ai. Ia e to o fia e tatou e fi ulava mamma dad e fai eto fato nunga. I me awane e fai a. Ia e matoa e lea I lava masfi fa longo iai a. Parents usually give instructions and rules to safeguard you from anything nasty that might happen. Ah, eto mait. Ole mea la lea. Tatau e lava na tatou stai. Faa longo I matua ia po tangata fo I matutua ia I tatou. Pe I fai a onga ia fai fi au, fai a onga sa. Ia ma tangata fo I matutua ia I tatou. Ia ia manuia tele o tau le faa nau mautou wa onga. Ai mai se fo I o tau o langa, ai ia awa lawa ne ingalo, lea lofa te lo to wo Yesu mo o tau. Try to pray and talk to him every day.

0: ia. Ia pē tau ma whai fōi. Ina ia whai a fōi mea la. Olo o whai a mai. Ma mata mata atu iai. Pēle tāra whea ngai lava la male mālosi. Wha pēa le tāra i le tupe. Ai ua matua i fūri lava ina ia maua. O nisi o tā leni. O nisi o mea tō tino wha pēi o tā avale ma fale. O lava lava. O tā whaonga male ale ma umea ua iai nei. Ona toso ai lava lea o i tātou, ina ia whaia le nātū langa. Ai tātou te le ngā whatia. A tonu e le ngā whatia i le mālosi. Pe o le tū a i ngā tangata tātou te iai. Ai whapea fōi ona le ngā whatia tū sa ai ma le tala i le tupe. Ai ua naunau lava ina ia whaia. Ona ua tātou whaatu sa tū sa ina o tātou tangata i le isi tangata. E maua laso tātou fia fia i lea tūlanga. Ia ailonga, awa ele o sao le mauti, pe o le mafu anga ua lai o na whaia. E o le isi fo i tūlanga, atonu o le tātou safa ai, ae maise i mea tau tupe, awa o le afosi ai lava, ina ia whaia le mea ua mana o ai. Ae ele o tala fea ngai, ma le tala i le tupe. O le mea leanga tere le nei mea o le ola whaatu sa tusa. Awa o le ola whaatu sa tusa. E tupu ai le loto leanga. Ma le loto ele elea. Ai whapena foi ona le maua ai se fia fia moni o le loto. Tātou te manatu loa e sili atu se isi tangata na ilo tātou. Pe tātou te sili atu fo ina ilo le isi tangata. O ina lava e mafua mai ai le tele o whafitauri. Ma tau mawhai ai loa, ina ia tātou sili atu, pe o le tātou tau mawhai fōi, ina ia awane i sili anele e nā tangata. Ai sā mōai, e matua i tutusa umalava i tātou i lumo o fofonga o le atua. Ai o a fōi ni mea, mani tūlanga i whaamanuia i nā ai oe, pe o seisi fōi tangata. Tātou whaafetai ai i le atua. Ai le te tau o na avea mani tūlanga. Tātou te whaatu sa tūsai na ai tātou. Ma tātou tau ma whai ai ina ia au sia. Whaafetai lava.
1: E alofa Yesu ya te oe. Jesus loves you so much.
2: E alo fai e sui a te oe. Mā tai oe loas ful fā, whaupu pāe o loas ful lima. O na tali e tuai leo i e su, o fā pe atu ia te la tau. I au tau nei fā seina o tau stas, a wāe tu a te leo mai lo ingoa, o fā pe ane, o au nei o rike riso, la tau te fā seina fō i tangata e tu a te leo. E whaalongo fōi outou i taua, ma tala o taua. I outou nei tou watu atu wale, a wae au ona whaatau, ona tau nuu nei mea uma, a ele i o le ngātaanga. A wae, e si le taua, le tasi nuu, le tasi nuu. Ma le tasi mā lō, le tasi mā lō. Na o ma e leo o le onge. Ma wha amai, ma mafue, lea mea, ma lea mea. O nā mea uma. O le amatanga ia o pōpua ngā. O na lātou tui nā tuai leo o tau le pōpua ngā. Ma lātou fasi o tia o tau. E ino sia fōi o tau. E nuu uma o na olo uingoa. O na pō ia e tausu wai e tangata e toa tele. E wha alata le tasi le tasi. Ma feita ngai i lātou. E te tū mai fōi perfeta pe pelo e toa tele. Lātou te wha se fō i tangata e toa tele. E maa lili fō i le loto o tangata e toa tele. Ona ua tupu tele o le ami o leanga. A o le tū mau se ia o le ngata anga. E wha aola ina lea. E le e tala ina atu fō i le nei tala le lei o le maa lo i le atu laulau uma. E whaima mo le mau no uma. Ona o mai e leo le ngata anga. Ia malfai upo e fast full fa